0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuaze daudzache, pitschela pichevze kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.
0: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitzhela pichevs kepatijebat, kivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.

0: Radyo Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitskhela pichevze kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radyo Dardimand. Drostarebisatvis.